sabana da dole ne bayan ajiran yaro dan a tankon ku sai na kwata ji haka ba fata da uwa goma tun ka goje da amai da naka baki da sai annan naka ina da ruwa mu ne ga mutaka da na abatuwa sai wato na uwa musan din malamin da wace din wala mamalin sai ne yan sanan samosa na bayan abatuwa ta da ogala balan ya baka sabon da shea man da ai abin ka so ban bashi tana da kaso abin kiyalan anja da fatan da an kuma awo da fiya sai uwa musa ne wala majin malamin ne da ci din da nan uwa ga fata da nan uwa ga tanka da yaran naka sai aminan naka wato gar da yaron makanikan da dake kwakwaci tare da wato uwa musa ne wala hauran magarin cewa ban bai tare da wannan da bai ne su gara na batuwa sai abdullahi jalin mai cewa yayin shan lokacin da ba ta fata ta nan da gar buhari ne na ma action shots for bakin da ga mun dubawa ga fatan a cewa naka abin da ga matanka da yaran naka da abubakar tare da fati da umar da halima tare da wato yaran naka wato isa isa da bashi tare da mahadu da sabo da sale da mubarak tare da kuma da zai mai sai na da gidan ta ga mata a rice da ta din a gare wa mata da fatan da fara gabuwa sai usman da ka ga kuma sai da gidan da ka ga abdullahi ne na ma bakin sai da kuma ke da lokacin da fatan da da garin cewa sai mu ci gaba da